خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىلى بولغان ئىكەنمىز، خەلقى ۋاكالىتەن سۆزلىشىمىز. 2020 يىلى 6 ئاينىڭ 28 كۈنى شەنجىلەن سەنشى ئۆلكىسى چاڭجۇ شەھىرىدە 91 يېشىدا ۋاپات بولدى. ئۇ ئىلگىرى خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىلى بولغان ئىكەنمىز، خەلقى ۋاكالىتەن سۆزلىشىمىز، خەلقى ۋاكالىتەن ئىش قىلىشىمىز كېرەك دېگەن ئىدى.

0: يەڭ ئېنېرگىيە تۈرلىرىنىڭ تېز ئەمەلىيلىشىشىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن ئىلتىماس قىلغان ھامان تەكشۈرۈش مۇلازىمەت مېخانىزمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تۈرلەرنى تورغا ئۇلاش، تورلاشتۇرۇشنى يۇقىرى ئۈنۈمدە ئالغا سىلجىتتى. بۇ يىل كىرگەن نومۇرلۇق يېڭى ئېنېرگىيەنى سىستېمىغا ئۇلاشنى تەكشۈرۈپ تەستىقلاش 40 مىليون كىلوۋاتتىن، تورلاشتۇرۇش 20 مىليون كىلوۋاتتىن ئاشتى. ئاپتونوم رايون مەۋقەنى 15-ci 5 يىللىق ئېلېكتىر تورنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، دەرىجىسىنى ئاشۇرۇش يىرىك پىلانىغا قويۇپ، تور رامكىسىدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى سىجىل تولۇقلاپ، توك يەتكۈزۈش ئىقتىدارىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، توك يەتكۈزۈش بېسىم ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشلىرىدىكى بىر تۈركۈم مۇھىم نۇقتا، قىيىن نۇقتىلىق مەسىلە ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، قىيىنچىلىقلارنى يېڭىپ پۇختا قەدەم بىلەن ئالغا ئىلگىرىلىدى. يېقىندىن بۇيان شىنجاڭنىڭ توكىنى سىرتقا يەتكۈزۈشتىكى 3-ci ئۆزگىرىشچان توك يولى چاقىلىق بۆك ئادەمسىز رايونىنى كېسىپ ئۆتىدىغانلىقى، بۇنىڭ ئۆتكۈزگۈچ سىم تارتىپ دەل جايدا قۇرۇلۇش قىلىش ۋە بىخەتەرلىكنى باشقۇرۇش، تىزگىنلەشنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسىنى ئاشۇرۇۋەتكەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: پۈتۈن رايوننى رەقەملەشتۈرۈپ، ئۇچۇر توپلاپ، مودېل تۇرغۇزۇپ، قۇرۇلۇش خەۋپ خەتىرىگە ئالدىن ھۆكۈم قىلىش، قۇرۇلۇش لايىھەسىنى دەل جايدا ئەلالاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئېگىزلىك، چۆللۈكتە ئادەتتىن تاشقىرى يۇقىرى بېسىملىق سىم تارتىشنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە قېلىپلىشىشنى ئۈنۈملۈك ئۆستۈردۇق. قۇرۇلۇشنى بۇ يىلنىڭ ئاخىرىدا لىنىيە بويىچە تۇتاشتۇرۇپ، 2027 يىلى ئىشقا كىرىشتۈرۈشنى مۆلچەرلىدۇق. شۇ چاغدا غەربىي شىمال ئېلېكتىر تورىنىڭ يېڭى ئېنېرگىيەدىن پايدىلىنىش نىسبىتى كۆرۈنەرلىك ئۆسۈپ، يېڭى ئېنېرگىيەدىن ئۆز ئارا تولۇقلاپ پايدىلىنىش ھەقىقىي ئالغا سىلجىتىلىپ، جەنۇبىي شىنجاڭ ۋە چىڭخەينىڭ خەيشىدىكى ئاخىرقى ئۇش ئېلېكتىر تورىنىڭ توك بىلەن تەمىنلەش سۈپىتى ئۆستۈرۈلىدۇ. 8-ci ayının axırıgıca Şinjan məmləkət boyucu kölümü ən çox ölkə dərəcəlik 750 kilovoltluq əsası qol elektri torunu qurub çıxıb, işki qısımını təminləydiğən 8 halqısıman tor, sırqı yetküzüdüğən 5 liniyədən ibarət əsası tor ramqı əndiyisini şəkilləndürüb, dövlətnin energiya bilən təminləşki kapalətli qılış və tipini yeşil, tövbən karbonluq qılıb özgərtişidiki mühim tirəkkə aylandırdı. نۆۋەتتە شىنجاڭنىڭ رايون ھالقىپ توك يەتكۈزۈش ئىقتىدارى 33 مىليون كىلوۋاتقا يېتىپ، يېشىل توكنى سىرتقا يەتكۈزۈش كۆلىمى سىجىل كېڭەيدى. يېشىل توكنى ھەم سىرتقا چىقىرىش ھەم ئىشلىتىش كېرەك. دۆلەت ئېلېكتىر تورى، شىنجاڭ ئېلېكتىر ئېنېرگىيە چەكلىك شىركىتى مەۋقەنى پۈتۈن مەملىكەت ئېنېرگىيەسى بىر تاختا شاھمات بولۇشقا قويۇپ، ئىستىرولۇق پايدىلىنىش سىستېمىسى ۋە بازارلاشقان سودا مېخانىزمىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈردى. دۆلەت ئېلېكتىر تورى شىنجاڭ ئېلېكتىر ئېنېرگىيە چەكلىك شىركىتىنىڭ ئاخبارات باياناتچىسى ليۇ ۋېللۇڭ شىركەتنىڭ ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئورۇنلاشتۇرۇش سۇپىسىغا تايىنىپ، يېڭى ئېنېرگىيە قۇۋۋىتىنى ئالدىن مۆلچەرلەشنىڭ توغرىلىق نىسبىتىنى 96%دىن كۆپرەك ئۆستۈرۈپ، يېڭى ئېنېرگىيەنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ تەڭشەپ يۈرۈشتۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: يېڭى ئېنېرگىيە قۇۋۋىتىنى ئالدىن مۆلچەرلەشنىڭ ئېنىقلىق دەرىجىسىنى سىجىل ئۆستۈرۈپ، ئۆلكىلەر ئارا ئېلېكتىر ئېنېرگىيەسىدە ئۆز ئارا ياردەم بېرىش لايىھەسىنى ئۇدۇللۇق ئەلالاشتۇرۇپ، لىنىيە ئارقىلىق توك يەتكۈزۈش يوشۇرۇن كۈچىنى جانلاندۇرۇپ، ئۆلكە ھالقىپ توك يەتكۈزۈش ئۈنۈمىنى ئەڭ زور دەرىجىدە ئۆستۈرىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ليۇكەي خەۋەر قىلىدۇ. بۇ يىل 1-ci ئايدىن 9-ci ئايغىچە ئاپتونوم رايون بويىچە ئۇنىۋېرسال قاتناش تۇراقلىق مۈلكىگە 60 مىليارد 774 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 2.88% كۆپىيىپ، ئىقتىساد جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى پۇختا قاتناش كاپالىتى بىلەن تەمىنلىدى. 1-ci ayın 9-cu ayıca Şinjanın universal qatnaş turiga salgan məbləğdə dairəsi keng qurulması əla bolışdak yaxşı vəziyyət varlığı gəldi. Tür sallıq məlumatından qarğanda vokzal yük meydanı qurulışı gəvdilik orunda turub, cəmi 4 milyard 635 milyon yuan məbləğ selingan. Yezi taş yolu qurulış salmığı sıcıl zoraytılıb 10 milyard 613 milyon yuan məbləğ selingan. دۆلەت يولى، ئۆلكە يولى غول لىنىيەسى سېلىنمىسىنىڭ ئېغىرتقۇلۇق رولى سىجىل جارى قىلدۇرۇلۇپ، 37 مىليارد 618 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنىپ، ئومۇمىي سېلىنمىنىڭ 60%دىن كۆپرەكىنى ئىگىلىگەن. دۆلەت يولى 3033 لىنىيەسى كۈيتۈن مايتاغ كۇچا يۇقىرى سۈرەتلىك تاش يول تۈرىنىڭ غول لىنىيە قۇرۇلۇشتا بۆلەككە بۆلۈپ تەستىقلاش، بۆلەككە بۆلۈپ قۇرۇلۇش قىلىش ئەندىزىسى قوللىنىلدى. بۇ يىل تۇراقلىق مۈلۈككە 11 مىليارد يۈەن مەبلەغ سېلىش پىلانلاندى.

0: مالنى يس قىلىش بىر تۈركۈم يېڭى مەنزىرىسىنى ياراتتى. جۇڭگو تىياتىرخانىسىدا كۈن قىزاردى ناملىق دىراما قويۇلدى. تاماشىبىنلار تىياتىرخانىدا ئولتۇرۇپ دىرامىنى كۆرۈپلا قالماي، يەنە ئايلانما كارىدور، مېھمانخانا قاتارلىق بوشلۇقلار ئىچىدە دىرامىدىن ھۇزۇرلىنىپ تىياتىرنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلدى. رېژىسسور چى شياۋتۇڭ جۇڭگو چوڭ تىياتىرخانىسى بىناسىدىكى ھەر بىر رايوندا بۇ ئويۇن كۆرسىتىلدى. ئارتىسلار تاماشىبىنلار بىلەن چۆكمە شەكىلدە ھەم تۈرتكە بولدى، دېدى. دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە سەنشىنىڭ تەيۋەندىكى جىنسى موزىيى ئادەملەر بىلەن لىق تولدى. ساياھەتچىلەر مەنزىرە ئالدىدا خاتىرە سۈرەتكە چۈشۈپ چوڭقۇر تارىخىي مەدەنىيەت تومۇرىنى ھېس قىلدى. ساياھەتچى ليۇ خانىم: قەدىمىي ئىمارەتلەر ناھايىتى ياخشى ساقلىنىپتۇ، بولۇپمۇ سۇ سۈپىتىنىڭ ناھايىتى سۈزۈك بولۇشى ماڭا چوڭقۇر تەسىر قىلدى، دېدى. دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە سەنشىنىڭ تەيۋەندىكى جىنسى موزىيىنىڭ كۈندىلىك ساياھەتچىلەر مىقدارى 40 مىڭ ئادەم قېتىمغا يەتتى. مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە ساياھەتچىلەرنىڭ ساياھەت قىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن موزىيىنىڭ ئېچىلىش ۋاقتى 1 ساەت ئۇزارتىلدى، ھەمدە ئالدىن كېلىش ئارقىلىق ساياھەتچىلەر ئېقىنىغا چەك قويۇپ باشقۇرۇش يولغا قويۇلدى. جىنسى موزىيى ئاممىنى كۈتۈۋېلىش بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى يەن لىرۇ 1 سەپتە چىڭ تۇرۇپ مەدەنىي يېتەكچىلىك قىلىش ۋە ساياھەت يېتەكچىلىكىنى قانات يايدۇرۇپ ساياھەت تەرتىپىگە پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن كاپالەتلىك قىلدۇق، دېدى.
1: ئەمدى ئۇزۇن سەپەر روھىنى داۋاملاشتۇرۇپ گۈللىنىش مۇساپىسىگە ئاتلىنايلى ماۋزۇلۇق يۈرۈشلۈك خەۋىرىمىزنىڭ چىڭخەي تونۇشتۇرۇپ يېزىلغان ماكا دەرياسى بويىدىن ئۇچقۇن تارقالدى دېگەن قىسمى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. بەنما قىزىل ئارمىيە ئۇزۇن سەپەردە چىڭخەيدىن ئۆتكەن بىردىنبىر جاي. 1936 يىلى 7 ئايدا قىزىل ئارمىيىنىڭ تەخمىنەن 30 مىڭ كوماندىر جەڭچىسى سۈچۈەندىن شىمالغا يۈرۈش قىلىپ چىڭخەينىڭ بەنما ناھىيەسىگە كىرىپ، بەنما ناھىيەسىنىڭ يارتاڭ يېزىسى، دېڭتاڭ يېزىسى، جاڭرىتاڭ يېزىسى ئەتراپلىرىغىچە بارغان. چىڭخەي ئۆلكىلىك پارتكوم پارتىيە تارىخى تەتقىقات ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى يەن گاۋگو مۇنداق دېدى: قىزىل ئارمىيە چىڭخەينىڭ بەنماغا كىرىپ، ماكا دەرياسى جىلغىسىنى بويلاپ مېڭىپ، بىر تەرەپتىن ھەربىي يۈرۈش قىلىپ، بىر تەرەپتىن ئاشلىق توپلىغان. بۇ مەزگىلدە قىزىل ئارمىيە پارتىيىنىڭ مىللەتلەر سىياسىتىنى قاتتىق ئىجرا قىلىپ، يول بويى شىمالغا يۈرۈش قىلىپ، ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تۇرۇش تەشەببۇسىنى تەشۋىق قىلىپ، ئىنقىلاب ئۇرۇقىنى چىڭخەي شىزاڭ ئېگىزلىكىگە چاچقان. خۇنجۇڭگو جىلغىسىغا 20 نەچچە كىلومېتىر كېلىدىغان بەنما ناھىيەسى دېڭتاي يېزىسىنىڭ بەنچيەن كەنتىدە قىزىل يۇلتۇز ئۈمىد باشلانغۇچ مەكتىپىدىكى بالىلار چىلۈ ئۇزۇن سەپەر شېئىرىنى دېكلاماتسىيە قىلدى. بۇنىڭدىن 90 يىل ئىلگىرى قىزىل ئارمىيە بەنچەن كەنتىدە تۇرغان بولۇپ، ئارمىيە بىلەن خەلق دائىم بىللە بولۇپ، بېلىق بىلەن سۇدەك چوڭقۇر دوستلۇق ئورناتقان ئىدى. 90 يىل ئۆتۈپ كەتتى. بۇ قىزىل تۇپراق يېڭى ئۆزگىرىشلەرگە گۇۋاھ بولدى. بەنما ناھىيەسىنىڭ يارتاڭ يېزىسىدا ئەينى يىلى قىزىل ئارمىيە بېسىپ ئۆتكەن قاقاس تاغ باغرى بۈگۈنكى كۈندە چاي ھىدى پۇراپ تۇرىدىغان زاڭشۇي چېيى تېرىش بازىسىغا ئايلاندى. بەنما ناھىيەسى تەبىئىي بايلىق ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، زاڭشۇي چېيى تېرىش بازىسىنى ئۆلچەملەشتۈرۈش قۇرۇلۇشىنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈردى. چاي كارخانىسىنىڭ مەسئۇلى جىڭ شۈەمى مۇنداق دېدى: بۇ بىر قانچە يىلدا بىز زاڭشۇي چېيى تېرىش، ئۈزۈش، سېتىۋېلىشتىن پىششىقلاپ ئىشلەپ سېتىپ چىقىرىشقىچە كىرىمىمىز ياخشى بولغاندا ھەر يىلى 10 مىڭ يۈەندىن ئاشتى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بەنما ناھىيەسى قىزىل مەدەنىيەتكە ۋارىسلىق قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئېكولوگىيە تولۇقلىمىسى بېرىش ۋە ئاممىۋى پاراۋانلىق بويىچە باشقۇرۇش قوغداش مېخانىزمىدا يېڭىلىق يارىتىپ، 2300 ئارتۇق ئېكولوگىيە مۇھاپىزەتچىسىنى، ئورمان يايلاقلارنى دائىرىلەشتۈرۈپ باشقۇرۇشقا تەكلىپ قىلىپ، ئېكولوگىيىنى قوغداش، كەسىپنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشتا ياخشى ئۈنۈمنى قولغا كەلتۈردى. ماكا دەرياسى ئورمانچىلىق رايونىنىڭ ئومۇمىي كۆلىمى 101 800 گېكتار بولۇپ، ئۈچ دەريا مەنبەسى دۆلەت دەرىجىلىك تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايوننىڭ بىرى. چىڭخەي ئۆلكىسى ماكا دەرياسى ئورمانچىلىق ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى تاۋ يۇڭمىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئورمانچىلىق رايونىدا تەبىئىي ئورماننى قوغداش قۇرۇلۇشى ۋە ئۈچ دەريا مەنبەسىنى قوغداش رايونى قۇرۇلۇشى خىزمىتى قانات يايدۇرۇلدى. Hazır ormançılıq rayonunun orman bilan qaplanış nesbiti 69,58%-ge yetib, canlıqlarının köp xillığının qoğda səviyyəsi davamlıq östü.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət bayramılıq dəm eliş məzgilidə Guangdong'un Dungguan'daki Sungshanghu İlimpan şəhərisinin şərqidə Dövlətin zor pən texniki ul əsləhəsi, şundaqla Asiyadaki tunci, dünyadaki ikinci atto sekund lazer nuri çoğun ilim pən qurulması bolğan ilğar atto sekund lazer nuri əsləhəsinin Dungguan'daki qısmının tür kuruluşu nəq meydani qaynam taşqılıq küçümdi. Kuruluşçıla iş ornıdı çın turup, köznek mezgilini çın tutup, kuruluşunu tamamlaş tügünügi qarap, bütün küçü bilen atlandı. Jungo Pelle Akademiyası Fizik Tetkikatxanısı İlgar Atto Sekund Lazer Nuri Əsləhəsinin daimi işlağı məsul muavin başkumandani Fengji Monulanı bildirdi. Kelgüsü de İlgar Atto Sekund Lazer Nuri Əsləhəsinin Dungguan'daki kısmı Jungo Çaşmı Netron Mənbəsi Qatarlıq Çoğ İlimpən Kurulması bilen zanciri asıl kılıp, Guangdong, Shangang, Aumin Chong Koltuk rayonuğa mulazimet kılıp, bütün memleketki təsir körüstüp, aldıngı Katar'daki zor pentekniki meselelerde 5 şahsılık kılış ve zor neticilerini kolgu keltürüşke puhtu asas saludu.
1: Әмді қысқы мәмлекет қаварлары аңлытымыз. 10 айның 6-шы күні кеше бұл жыл ғарбы район құрықлық деңіз еңі елі, төмір ел, деңіз бірләшімі транспорт нөвәтчі пойызының үйік сандық тошуш мұқтары 1 миллион өлчәмлік сандықтың ашты. Елінің равалықығы капалатлық қылыш ұқтыдары давамлық күчейді. 4-шы пәсілді бүтін мәмлекеттікі төмір елінің қатнаш қаритісі таңшалгенден кейін бұл елда еңідің ішкі линия көпәйтіліп, ғарбы жануб районының ташқы содысының Stansımız xəbəri. Yəmən Qusay Qorallıqları 10-cu ayının 6-cı günü Munulanı bildirdi. Təşkilatımız şu günü Yəmənin cənubidiki Lahki ölkəsində Səudi Ərəbistanı qollaydığan qorallıqlar toplaşqan cayğa nəcə 10 qetim hücum qıldı. Həm də yıqında hücum qılıb qolğa alğan barlıq rayonlarını yanılı kontrol qıldı. İlan qılınğan video görünüşü də görüstülüşcə, Qusay Qorallıqları uşqucusuz ayırpılan və başqurulduğan bomba bilən Mandi Boğuzi ətrapıdaki hökumət armiyesiga hücum qılğan. Qusay Qorallıqları Səudi Ərəbistanının köpqetim Mandi Boğuzi yönülüşüge qarab ilgirlimekçi bolğan əskeri küçünü məğlub qıldıq, həm də ulanı çekinişge məcburluduq, dedi. Өткен 24 saatta Saudi Arabistani Qusay Qorallıqları kontrolluqıdaki rayonga 66 qetim hava hücumi və başqurulduğan bomba hücumi qozğıdı. 10-cı ayının 5-ci günü Yemen hökumət armiyası Taiz ölkəsinin Qızıl Dəniz boyudaki port şəhəri Muxani qaytırvaldıq, dedi. Qusay Qorallıq təşkilatının yeni bir ismini aşkarlamağan əməldari 10-cı ayının 6-cı günü gecə hökumət armiyası Zubab və Şucaydaki hərbi aerodromunu yanılı kontrol qılıb durmaqda, dedi.
0: Stansımız xəbəri. Yaponiya Kyodo agentliğinin xəbəriga qarğanda Okinawada turuşluq bir Amerika əskeri bulançılıq qılıb adam öldürüş cinayeti bilən qolğa ilingandan keyin Okinawada turuşluq Amerika armiyasının ali məsuli Okinawa rayonunun maslaşdırğıcı əməldarı Watson 10-cı ayının 6-cı günü buyruq düşürüb 10-cı ayının 9-cı günüdən başlayıb Okinawada turuşluq barlıq Amerika əskərlərinin sırtqı çıxışığa 30 gün çek koyuludu. Her gün saat 0'dan seher saat 5 geçe sırtkı çıkışı çekilini doğu dedi. Japonya Okinawa Nayelik Sakıştırap 10. ayının 4. günü Amerika askeri Devin Baratını kol kaldı. O Okinawa Nayesi Naba şehirdeki bir mehman sarayda bir Japonyelik ayalını öldürgen hem de ziyankeşlik uçurgucunun hemini katarlık nersilerini bulup getken dep kuman kılıngan. Kısmen Japonya ammisi 10. ayının 6. günü keşte Amerika'nın Japonya'da turuşluk baş elçihanesi aldı da yığılış ötküzüp, Japonya'da turuşluk Amerika armiyasının zoravallık kılmışıga etiraz büldürüp, Takaichi hakimiyetinin yeni bazısı kuruluşunu mecburi ilgiri sürüşüge karşı durdu. Yığılışkı katnaşkıçıla ayallah ziyan keşlik kılışkı bolmaydı. Bizge Amerika armiyası kerek emez dedi. Yığılışkı katnaşkıçıla Okinawadılı emez. Япониянын башкы жайлаадымы Америка армиясынын базасы ба? Мунунга окшош зоравалдык окуялар мо изчил жүз бермекте, деди. Йыгылыш

0: ئالتۇن مېدالغا ئېرىشتى. كەسىپ بىلەن شۇغۇللانغاندىن بۇيان لى جاڭخۇ مەملىكەت بويىچە تېخنىكا ماھىرى، جۇڭگو نېفىت خىمىيە سانائىتى گۇرۇھى بويىچە ياش ئىش ئورنى ماھىرى، جۇڭگو نېفىت خىمىيە سانائىتى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى بويىچە تېخنىكا ماھىرى قاتارلىق 30 نەچچە تۈرلۈك شەرەپكە ئېرىشتى. يەنە پۈتۈن شىنجاڭ بويىچە مۇنەۋۋەر بەن گۇرۇپپا باشلىقى بولۇش سۈپىتى بىلەن چىڭخۇا داشۆسىگە بېرىپ داشۆدە بىلىم ئاشۇردى، ئۆگەندى. شان شەرەپ ئالدىدا لي جەنخۇ باشتىن ئاخىر سەگەكلىك ۋە كەمتەرلىكنى ساقلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: شان شەرەپ ئىلھام، تېخىمۇ مۇھىمى مەسئۇلىيەت. 10 مىليون توننا دەرىجىلىك زامانىۋىلاشقان چوڭ نېفىتلىك تەبىئىي گازلىق قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىش، ئىككىنچى قېتىم ئىگىلىك تىكلەش كۆرۈشىدە مەن بار دېگەننى ئەمەلدە كۆرسىتىش مۇساپىسىدە مەن جەزمەن خىزمەتنى تېخىمۇ پۇختا ئىشلىشىم كېرەك. خىزمەتكە قاتناشقان 18 يىلدا لي جەنخۇ باشتىن ئاخىر نېفىتلىكتىكى ئىشلەپچىقىرىشنىڭ بىرىنچى سېپىدا چىڭ تۇردى. كارخانا نېمىگە ئېھتىياجلىق بولسا، ئۇ شۇنى قېتىرقىنىپ تەتقىق قىلدى. ئۆگىنىش، ئۆزىنى يۈكسەلدۈرۈش قەدىمىنى ئەزەلدىن توختىتىپ قويمىدى. ئېلېكتر ئەسۋابلىرىنى ئاپتوماتلاشتۇرۇش بىلىملىرىنى ئۆزلۈكىدىن ئۆگىنىشتىن يىغىپ يەتكۈزۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇشقىچە، يەنى نېفىت ئېلىش كەسپىدە تېخنىكا ھالقىشقىچە ئۇ كۈنسېرى چىڭ تۇرۇپ ۋە ئەجىر سىڭدۈرۈپ يېڭى دەۋردىكى ئەمگەك گۈزەللىكىنى جانلىق ئەمەلىيىتىدە كۆرسەتتى. لي جەنخۇ مۇنداق دېدى: قۇملۇقتا يىلتىز تارتىپ، نېفىتلىكنى ياخشى قوغداپ، مەسئۇلىيەتنى تولۇق ئادا قىلىپ، ئىش ئورنۇمدا ياخشى تۇرىمەن، توغراقتەك ئەزىمەت بولىمەن.
1: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانى چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

ئۆزىمىزدە كۆپچىلىككە كەنتتە يول ياساش ئۆستەڭ چېپىش قۇرۇلۇش قىلىشقا بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك بولغان بىر تۈرلۈك سىياسەت ئىش تېپىپ بېرىش يولى بىلەن ياردەم بېرىش توغرىسىدا توختىلىمىز. بىر جۈملە سۆز بىلەن ئېيتقاندا، كەنتتە ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى ئېلىپ بېرىلسا ئالدى بىلەن شۇ جايدىكى يۇرتداشلار كېلىپ ئىشلەيدۇ. ئىشنى تۈگەتكەندىن كېيىن ئىش ھەققى بېرىلىدۇ. يول ياسىغۇچىلار دەل پىيادە ماڭغۇچىلاردۇر. ئاۋۋال نېمىنىڭ ئىش تېپىپ بېرىش يولى بىلەن ياردەم بېرىش ئىكەنلىكى ئۈستىدە توختىلايلى. ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا، ھۆكۈمەت مەبلەغ سېلىپ يېزا ئۇل ئەسلىھە تۈر قۇرۇلۇشى ئېلىپ بارغاندا ياردەمگە ئېرىشىدىغان ئاممىنىڭ قۇرۇلۇشقا قاتنىشىپ ئەمگەك مۇلازىمەت ھەققى ئېلىشىنى بىۋاسىتە پۇل، ماددىي بۇيۇم تارقىتىپ يۆلەش ئۇسۇلىنىڭ ئورنىغا دەسسىتىشنى كۆرسىتىدۇ. بۇنىڭ يادروسى قۇرۇلۇش ۋاسىتە، ياردەم بېرىش مەقسەت بولۇپ، تۈر قۇرۇلۇشى سۇپا، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپ كىرىمنى ئاشۇرۇش تۈپ نىشانى ھېسابلىنىدۇ. بۇ يىل شىنجاڭ مەركەز مالىيەسىنىڭ جىپسىلاشتۇرۇش مەبلىغىدىن 542 млн يۈەننى مەخسۇس ئىش تېپىپ بېرىش يولى بىلەن ياردەم بېرىش ۋەزىپىسىگە ئورۇنلاشتۇرۇلدى. ئۇنداقتا بۇ يىل بۇ سىياسەتتە قانداق يېڭى ئۆزگىرىشلەر بار؟ كۆپچىلىككە ئۈچ تۈرلۈك ئەمەلىي ئەھۋالنى ئېيتىپ بېرىمىز. بىرىنچى، ئەمگەك مۇلازىمەت ھەققى نىسبىتى ئۆستۈرۈلدى. ئىلگىرى مەركەز مەبلىغىنىڭ ئەمگەك مۇلازىمەت ھەققى تارقىتىشقا ئىشلىتىلىش نىسبىتى 30%دىن تۆۋەن بولمايتتى. بۇ يىل رەسمىي ھالدا 40%دىن كۆپرەككە ئۆستۈرۈلدى. ئادەم كۈچى كۆجۈملەشكەن تۈرلەر، مەسىلەن كەنت قىياپىتىنى تۈزەش، كىچىك تىپتىكى ئېرىق ئۆستەڭلەرنى راۋانلاشتۇرۇش قاتارلىقلاردا پىرىنسىپ جەھەتتە 50%دىن تۆۋەن بولمايدۇ. بۇ نېمە دېگەنلىك؟ يەنى تۈر مەبلىغىدىكى تېخىمۇ چوڭ بىر بۆلەك بىۋاسىتە يۇرتداشلارنىڭ ئىش ھەققىگە ئايلىنىدۇ. ئونسۇ ناھىيەسىنىڭ گۈل ئاۋات يېزىسى گۈل ئېرىق كەنتىدىكى سۇ سىڭمەس ئۆستەڭ تۈرىنى مىسالغا ئالساق، شۇ جايدىكى 183 ئاممىنىڭ ئىشلەمچىلىك قىلىشىغا تۈرتكە بولۇپ، 2 520 000 يۈەن ئەمگەك مۇلازىمەت ھەققى تارقىتىش پىلانلاندى. تارقىتىش نىسبىتى مەركەز مەبلىغىنىڭ 40%دىن تۆۋەن بولمىدى. قاغىلىق ناھىيەسى بۇ يىل 25 290 000 يۈەن ئىش تېپىپ بېرىش يولى بىلەن ياردەم بېرىش مەبلىغى چۈشۈردى. بۇنىڭ ئىچىدە ئەمگەك مۇلازىمەت ھەققى 10 370 000 يۈەندىن تۆۋەن بولمايدىغان بولۇپ، 694دىن ئارتۇق ئاممىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا تۈرتكە بولۇش مۆلچەرلەندى. ئىككىنچى، ياردەم بېرىش ئەندىشىسى قىسقا مۇددەتلىك ئىشلەمچىلىكتىن ئۇزاق مۇددەتلىك، ئۇزاق ئۈنۈملۈك كىرىمنى ئاشۇرۇشقا ئۆزگەرتىلدى. بۇ يىل ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى قوشۇلغان ئەمگەك مۇلازىمەت ھەققى قوشۇلغان ئىن، ئۇنىۋېرسال ياردەم بېرىش ئەندىشىسى ئومۇميۈزلۈك ئومۇملاشتۇرۇلدى. بۇ يەردىكى ئىن تېخنىكا بويىچە تەربىيەلەش، ئاممىۋى مەنپەئەت ئىش ئورنى ۋە مۈلۈكتىن بۆلۈپ بېرىلىدىغان پايدىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ماھارەت بويىچە تەربىيەلەش بولسا، بىر تەرەپتىن ئىشلەپ بىر تەرەپتىن ئۆگىنىپ ئەمەلىي قوللىنىلىدىغان تېخنىكىنى ئىگىلەشنى كۆرسىتىدۇ. ئاممىۋى مەنپەئەت ئىش ئورنى جەھەتتە ھەر 1 000 000 يۈەن مەركەز مەبلىغىدە ئاز دېگەندە بىر باشقۇرۇش، ئاسراش تۈردىكى ئىش ئورنى تەسىس قىلىنىدۇ. ئىش ئورنىنىڭ داۋاملىشىش مۇددىتى 3 يىلدىن تۆۋەن بولمايدۇ. ئونسۇ ناھىيەسىنىڭ گۈل ئاۋات يېزىسىدىكى تۈردە بىر ئاممىۋى مەنپەئەتدارلىق ئىش ئورنى تەسىس قىلىنىپ، ھەر ئايدا 1 000 يۈەندىن تارقىتىلدى. مۇددىتى 3 يىل بولدى. تۈردىن شەكىللەنگەن مۇقىم مۈلۈكنىڭ ھوقۇق تەۋەلىكى كەنت كوللېكتىپىغىچە مۇقىملاشتۇرۇلۇپ، ئىشلەمچىلىك قىلىۋاتقان ئاممىغا يەنە ئىشلىگەن ۋاقتىغا ئاساسەن قاتنىشىش پايدىسى تەقسىملەپ بېرىلىدۇ. 3.

تەن بىللە تەر ۋە سۈيدۈك ئارقىلىق بەدەن سىرتىغا چىقىرىلىدۇ. ئۇخلاشتىن يېرىم سائەت بۇرۇن مۇۋاپىق مىقداردا سۇ ئىچكەندە قاننى سويۇلدۇرۇپ قان نۆكچىسىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. ئۈچىنچى، بالدۇر ئۇخلاپ سەھەر تۇرۇپ مۇۋاپىق ھەرىكەت قىلىش كېرەك. بالدۇر ئۇخلاش ئارقىلىق ياڭچىنى يىغىشقا بولىدۇ. سەھەر تۇرغاندا ئۆپكە راھەتلىنىدۇ. شۇڭا تۇرمۇش رىتىمىنى تەڭشەشكە دىققەت قىلىش، زىيادە چارچاش ۋە ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم. كۈز پەسلى تەنھەرىكەت قىلىپ چېنىقىشنىڭ ئەڭ ياخشى پەيتى. ئۆزىنىڭ ئەھۋالىغا ئاساسەن ئوخشاش بولمىغان تەنھەرىكەت تۈرلىرىنى تاللىسا بولىدۇ. ئۇزاق مۇددەت داۋاملاشتۇرغاندا يۈرەك ئۆپكە ئىقتىدارىنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ. سەيلىق قىلىش، تاققا يامىشىش قاتارلىقلار ناھايىتى ياخشى تاللاش، لېكىن دەسلەپتە كۈچلۈكلۈك دەرىجىسى بەك يۇقىرى بولۇپ كەتمەسلىكى، ھەرىكەت مىقدارىنى تەدرىجىي ئاشۇرۇش لازىم. زىيادە ھەرىكەت قىلغاندا ئادەم بەدىنىدە ھارغىنلىق تۇيغۇسى ئېشىپ كېتىپ سالامەتلىكنىڭ ئەسلىگە كېلىشىگە پايدىسىز بولىدۇ.